nyefo nyefo njokele ya kalio ya pete pete kaza andulia kizito kuma kele kele kento wa meno ya zebi lamba ngano kento wa meno ya bobu kalamba ngano ambe bigishi na nyefo nyefo njokele ya karera tia kuza andulia kizito.